पूर्णमुदच्यते पूर्णम् पूर्णेनसिज्यते उतो तदद्य विद्याम् यस्तत् विश्वपरिसिज्यते।